0: go futhumetse karolong ye ka botšhabela ya Eastern Cape le kwaetse go bata bona ba gaesale KwaZulu-Natal le kwaetse go phodile ka mafafatsane a ijadileng a diaduma tsena tsa ora ya pele di felela mona ke gotla gape go rennyane ya bobedi masututsa
1: ke o taba mhako lebue mošhaneso o mpea metsotsong e lesome ka morago go rwam ya apele mme o mpea nakong enage go ne go bolela gore jwang kapa jwang ke tlamehile gore ke tle ke ye mabenkeleng
2: founu e ntšha data e ngata ke eng ye o ka se e rateng iphumanele device efe kapa efe ya Vodacom ka founu yam o fumane 56 gigs data mahala ga se pheto o ka boela wa fumana subscription ya Amazon Prime Video Mobile Edition ya dikgwedi tse 12 se fetwe ke monyetla ona fumana device efe kapa efe e ntšha ya Vodacom ka founu yam ka jeno wa e rata wa e batla e hira ka founu yam ga pepsel fela phomela wona le dipegelo
1: Antle fela wena mothemotle ere ko fena ko metsotso ke le shume le motso le mong hona jwale ka mora ho ra ya pele o mametse le CD FM le nana o ke jwale e ke nako ere ke tle ke hate mona ka potla ko fela